0: O te kā wanatanga, me ngā hā kine kine tiwi e whaia kine kia I ta tonu mai. E hui ana te kā hui o rangatira a iwi me ki ngā hea a iwi I tēnei wā tonu nei me te hā. I roto I e nei hui a rātou ka whai wāhi rātou ki te hui kanohi ki te kanohi ki ngā minita o te kā wanatanga. He hā ngā kōrero e tika ana kia kōkirihia e rātou ki mua ngā minita nei anei ngā whakaaro o Willow Jean Prime o Reipa.
1: Au kaore e kore, ko etahi o ngā take ka puta mai I tēnei hui, ko te takatakahi I te tiriti o Waitangi. I tērā wiki, ko tērā te mahi o Chris Bishop, me tēnei kāwanatanga mo te whakakāhore I ngā mana whakahono ārohe, kei Wanganui I ngā iwi me ngā kaunihira. Ko tētahi atu kaupapa I kite ahau, ko te muku I te tiriti o Waitangi, I te marautanga o Aotearoa. No reira, ko tērā tētahi anō kaupapa kaore kore, e hehi ana ngā hiamana o ngā iwi a ki te kōrero ki tēnei kāwanatanga.
0: I tino rangatira te hui a ngā hea a iwi I roto I te wai Pounamu I te tai ngā tu o tā Tipene O'Regan ki Wainganui I a rātou I kō tatāke nei. Kātahi ia ka whakamānawatia e rātou ki te tohu o te whare pūkenga. Kia tahuri ake tātou ki tana tamāhine kia hana O'Regan.
2: He rakatira te whakaaro. He mea nui hoki kia whai wāhi mātou tonu, mātou o kaitahu, ki te tukumihi I tēnei wā te tokotoru. I te wā e mātake atu ana ia I ka tōraka pū, ka tāmitake I ruki a tātou. Te kino hoki o te karawhiu o tēnei kāwanatake I ka take Māori. Ka take I whawhaitia e ia me tōna rahi I roto I ka tau, nā reira tōna mamai. Nā reira I tēnei rā, he mea nui tana tū ki mua I te iwi nei kia tuku I tana tautoko kia rātou e whawhai tunu ana I aua whawhai.
0: E hari te mea ko tā tīpene anake I whakawhiwhia ki te tohu o te whare pūkenga engari ko Edward Ellison, rāua ko Gail Tipohoki no Ngāi Tahu. E whā ngā iwi o te hiku o te ike e mahi tahi ana ki te whakatipu ake I te rāngai kūtai I roto I te rohe. Whā ira 5 miliona tāra kua whakangāua e te kā wanatanga ki te kaupapa nei. O tira tahi ira 5 miliona tāra wā ngā iwi ki te kaupapa nei. Nā ko te wawate ia kia hua ake he tūranga mahi I te kaupapa nei o tira kia tipu te ōhanga hei oranga mō ngā whānau. Kia tahuri ake tātou kia tama pōtaka minita whakawhanake Māori I nā rāhoki. Whā ira 5 miliona tāra I whakangāua e te kā wanatanga ki tēnei kaupapa.
3: Ka mahi tahi ngā iwi katoa o te hiku o te ika, ka ngāwari hoki te whai raihana I te kaunihera, ka hui katoa tia ngā iwi me te tikaro mai I ngā rangatahi me ngā rangatakapū hei kaimahi mo te kaupapa. Me te whai hoki I tēnei āhuatanga o tō tātou ao, e haramata pūtea noi ho tātou e orai. Engari, mā te mahitahi, mā te whanaungatanga, taku wawata nui, kia kite hoki I te kamupene nui, ka puta mai I nei momo mahi, e hokohoho ana ki rā wāhi, me te whakarite tūranga mahi, e tainoa ki te wā, tēnā pia, ka kawe atu tēnei kaupapa hei tauira ki wāhi ke, ki ākau ke, ki moana ke, kia kite hoki he mana tōna ko tūturu hoki te kaupapa.
0: Ahakoa ngā kaupapa, pēnei I tā Tania Waikato o ngā kākāriki. Kua whakarewahi ake nei, ki rungi tipurangi hei aki aki I a tatau te Māori. Kia pōti tātou kātahi kārua, kia whakawhiti tātou ki te rārangi pōti Māori. Hei tā Hone Matthews o te komiti take kōwhiri o te motu. Kāre anō kia pēnei rawa te nui o ngā nekenekehanga o ngā kai pōti Māori I tēnei wānei. Hei tāna ko tōna 56 ōrau o ngā kai pōti Māori, kei te rārangi pōti Māori tonu, ā ko tōna 46 ōrau o ngā kai pōti Māori, kei te rārangi Auraki. Aneira a Hone Matthews.
4: Ka tau mai ai, ia rā ka taia tāua, te whakawhiti rārangi, o ti rāhi ngā marama e tolu I mua I te tahi pōtitanga. Ai, mena ka hore koe mōhiu ana kei te hia rārangi, pōti koe, wai atu kia kore waru, kore kore, tolu ono, whitu ono, rima ono.
0: Ine nge tōko ngā hā kinekina. Ai nō rei tīwi, ka haere tunu i te tau whāinga tuatahi o te whakataetai NPC a te pōne, ko tāhi mana ki te raki pai whenua. A pōpō e toru ngā tākaro, Counties Manukau kia Taranaki, Murihiku kia Ōtākau, Waitaha kia Tāmaki Makaurau.

mārama ai ahau, e puta ai taku ihu, ki te taha tika, ki te taha wātea. I ona wā hoki, ko te ururua e tupu mā totoru mai nei, arā ko ngā pēhitanga nui kei runga i ngā pokopipi. E harai te mai haere mai te taha kiko kiko, engari kē, ko ngā pēhitanga o te hinengaro, e kaikikino nei i te ipu mahara, i te whatu manawa, i te wairua hoki. Ka tinana mai ēnei āhua pēra me te wehi, te whakaaro toimaha, te takaroa me te māiakore. Ā, ko te mea tanga ake, ka whakawhenua i ona pakiaka ki te pau o te pāharakeke. Hei whakatauira i ēnei pēhitanga, ka tiki atu au i tētai horopaki e mārama ai tā koe taki nei. Mehe mea au e hiahiana ki te whai tētahi wawata, engari, nā te kaha māia kore, nā te toimaha hoki o te wehi, ka ngau whakaroto, ka taka noa te wairua ki te rua hoki ngā kore mo te wā. Kia pono ngā kōrero, i wehi au i muei tōku tū i tēnei rā tonu, kāore au i rongo i te māiatanga o roto, ā, kua warea kē au ki ngā whakaaro o tangata kē, kei raro e putu ana. Kua kimihia tētahi kaha ki te ike ike, kua rapua tētahi māia ki te hōhonu, kia toi ake te papa ki te whare. He mahanga wā e whakamā ana ahau, e toi maha ana roto, e kore e rongo i te māiatanga, ka rongo tātou katoa i te toimahatanga o aua momo kare aroto. Engari, ko tāku akoranga, kia kaua au e patua i te whakamā, kia warea rānei ngā whakaaro ki tangata kē. Nā ēnei momo whakaaro, ka tūngia e au te ururua, ka tupu whakarito, tōku pā harakeke. He mana tūturu, kei roto i a tātou katoa. Kua mana taku waiwai ki te pikitanga tua toru o te ara pautama, arā ki aku aki aki. Tēnā whakapuakina ko māia, ko manawa nui, ko ngā kauwehi kore. Ka tāia e au, ka tāia hoki e koe. Whakawhirinaki atu ki ngā pau o tōu pono, o tōu ngākau. Whakawātea hia ngā whakaaro toimaha, purutia ngā whakaaro pai, tūngia te ururua, kia tupu whakarito, tāu tupu, tāu whanake, tōu ora. Kia kōrero tia e au taku pāpā mo te wā poto. Koia ko te tauira, i pakeke mai i tētahi tai ao, e kore rawa e tika hei whakatupu tamariki i roto. Ahakoa ngā uauatanga me ngā pēhitanga i pāki aia nōna e tai tamariki ana, nōna hoki e rangatahi ana. I mea mai ia kia hau, i roto tonu i tōna ngākau, ko te pitomata kia whāia o ngā tumanakotanga i wawatatia ai e ia. Anā, nā te whirinaki ona ki te reto o tōna wairua, me tana ū ki ngā pono o tōna ngākau, me te āwhina a tana tuāhine taku karanga whāia. Nā wairā, ka eke iaia ona kino me ona uauatanga, ka tupu, ka ora. Ae marika, ka tāia e ia, ka tāia e au, ka tāia hoki e koe. E pakari ai ngāri tō te harakeke, me pakari anō ko tōna pā. Mātua mā, pātū watawata hia koutou tamariki. Whāngai hia ki te reo Māori, korowaitia ki te aroha. Nō reira, kia hoki ake au ki taku kaupapa kōrero, e kia nei. Tūngia te ururua, kia tupu pakarito, te pā harakeke. Rangatahi mā, ui a te pātai, kei whea ngā ara o te ora, kei whea ngā ara o te tika, kei whea ngā ara e tupu whakarito ai te pā harakeke. Kia oku whakaaro,
E rua ngā kōwhiringa kei te kapu o ō kuringaringa. E kapi nei i te whakatauki e mea ana. Karere te atua iti, e kore e mārama te rangi. Karere a tamanui te rā, ka mārama te rangi. Mārama mai roto, ka tia hoki waho. Kāti, koe ke tātou ki te tihi o Manono. Kiko nei tātou kapoake ai i ngā kete o āku wā nangananga. Ko te kete o te uruuru tupua, te tupu o te tangata. Ko te kete o te uruuru tawhito, te ūtonu, ahakoa ngā tāero ā kupe. Ko te kete o te uruuru matua, te eke kitua. Ā, ko te kete me uruuru a tāroto ki ngā nahinara, te kete hirahira katoa. Hei whakatepe ake, whakawhirinaki atu ki tō pāharakeke. Tūngia te ururua e puta ai ki tā iātea. Kia whakamaua kia tīna. Haumie hui.

0: front of the camera and talk, and the other one can try and grab.
1: Yep. Yep. So just stand where that yellow thing is,
2: Kia ora tātou katoa, ko ai au, ko Taonga Meremere Tāpara, huri tēnei no Ngāti Mahuta, Ngāti Maniapoto, Ngāti Tuwhare Tō Hoki. Ke konei au ki te kaupapa mani kōrero, e tū ana ki runga i ngā whenua Ngāti Mahanga. Nā, matuake me tuku ngā mihi ki te kura, kātahi anō ku atu, nā, ko te whare kura kirikiri roa tēnā, nā ngā kai kōrero, ko Storm Bennett me... Te kaurangi hoa ki teina kore. Ko te ngāwatanga o te rā i tēnei. Tēnei rā he iahua tāruarua, ngā whakaaroa tāwhiri mātea. Kia tukuna mai ngā hau, kia ua rānei, nā, kia whiti mai te rā. Kia mātua o kōrero i tēnā. Tēnā koutou katoa.
3: And then just wait.

0: 사회 고래로
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pōhaturoa wāinga tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, rātau, komuma. Wā hi mata ake ngā tauira tua ngahuru mā rua no ngā rohe katoa o Aotearoa ki te whakakoikoi i o rātau pūkenga mahi toi. Ka whakako pani ake ki ngā hā kinakina. Kua hi mata ke ngā tauira tua ngahuru mā rua no ngā rohe katoa o Aotearoa ki te whakakoikoi i o rātau pūkenga mahi toi i NZ Meki. Kua iwa tikau mā iwa tau tēnei tukanga e haere ana arā te whakawhanake i ngā pūkenga whakairo me te raranga. E ai ki te upoko NZ Meki a Ranginui Rikirangi Thomas nā te tokoiti o te tira ka āhei ngā tohunga ki te āta whāngai ki te āta whanake i o rātau pūkenga kia eke ki te pairewa tiketike o ngā mahi i NZ Meki.
2: Ki te tiro koe ki te kaunga o ngā mahi ka puta i a rātou ngā tauira i te iti o te wā. Ko te tokoiti o tērā rangapū i pērā i te kaunga. Me he mea he nui rawa, me he mea he tokomaharawa ngā ākunga. He tokoiti ngā kaiako, ko kore tino āhei ki te arotahi ki ngā tauira e eke panuku ai rātou ki te taumata e tikāna ki tēnei wānanga. Puirei pērā ai. E tino whai wāhi ai, ngā kaiako, ngā tumu ki te uru, ki ngā mahi, te kākua ngā ākunga.
1: Kei te piki ake rā nei te tokomaha o ngā rangatahi e kōwhiri ana i ngā mahi āringa arā ngā trades, hei ara matua tēnā i te whare wānanga. E ai ki a Minita Tama Pōtaka kua whaia taua ara e te hiwana i rāmutu,

0: Kawe Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te Pūtea Taunaki, a te whānau a Waipareira, rātau, konuma. Kua hi mataake ngā tauira tuangahuru mārua no ngā rohe katoa o Aotearoa ki te whakakoikoi i o rātau pukenga mahi toi. Ka whakako paniake ki ngā hākinakina. Kua hi mataake ngā tauira tuangahuru mārua no ngā rohe katoa o Aotearoa ki te whakakoikoi i o rātau pūkenga mahi toi i NZ Meki. Kua iwa tikau mā iwa tau tēnei tukanga e haere ana arā te whakawhanake i ngā pūkenga whakairo me te raranga. E ai ki te upoko NZ Meki a Ranginui Rikirangi Thomas, nā te tokoiti o te tira ka āhei ngā tohunga ki te āta whāngai, ki te āta whanake i o rātau pūkenga, kia eke ki te pairewa tiketike o ngā mahi i NZ Meki.
2: Ki te tiro koe ki te kaunga o ngā mahi ka puta i a rātou ngā tauira i te iti o te wā. Ko te tokoiti o tērā rangapū i pērā i te kaunga. Mehe mea he nui rawa, mehe mea he toko maharawa ngā ākunga. He tokoiti ngā kaiako, ko kore tino āhei ki te arotahi ki ngā tauira e eke panuku ai rātou ki te taumata e tikana ki tēnei wānanga. Koirei pērā ai. E tino whai wāhi ai, ngā kaiako, ngā tumu ki te uru, ki ngā mahi, te kākua ngā ākunga.
1: Kei te piki ake rā nei te tokomaha o ngā rangatahi e kōwhiri ana i ngā mahi āringa ara ngā trades, hei ara matua, tēnā i te whare wānanga. E ai ki a minita tama pōtaka kua whaia taua ara e te hiwana i rāmutu, a ki aia he huarahi pai tēnei kia tere uru atu ai ki te mahi, hei whakakori tonu i te tinana, kia whakawhanake pukenga, a kia tere ake hoki te āwhina i ngā utu me ngā hiahia o te whānau.
3: O aku i rāmutu taitama nei ki te matama Māori, ko whai hoki tērā huarahi ki te whai pukenga mō ngā mai hiko nei. Nā reira, ko whai i tērā ara, kāre rāwi haere ki te whare wānanga. Te āhua nei, he toko maha ngā rangatai e koke ana ki te whare wānanga engari. He rangatai anō, kāre te hia haere ki te whare wānanga engari e hi ana ki te mahi. Amā ēnei momo traits, ngā huarahi ki reira he ara mō te tinana, hei ara mō te whānau, hei ara hoki mō te whakaputi te pākete.
1: Hei ā pōpō kā rewa ake ko te hui amorangi, kei te rewa ake hoki te hiahia o ngā whānau ki te whai wāhi ki ngā kaupapa whakapakari i ngā pukenga ārahitanga Māori. He kaupapa kōkiri ngā tapu wairua kā whakahuihui i ngā rangatira Māori ki te whakawhiti whakaaro me te whakapakari i ngā pukenga whakahaere. E ai ki te kaihautu o tapu wairua e ai ki a te pūoho kātene, mēnā kei runga koe i tētahi tanahiti, tētahi puari, he kaitono tō rangapū rānei, he kai kōrero mō tō iwi rānei ko tō mahi, he mahi mā tō iwi me te hapori whānui.
4: Ahakoa ke te whakahaere hau i tētahi tarati, mō kei runga rānei i tētahi puari, whai rānei i te Aotorangapu, ko taku tino whāinga, ko te whakapiki i te oranga tōnitanga o ngai tātou te iwi Māori. Ko te mea nui o ēnei tūranga katoa, he haepapa kua tukua maitia e te tini me te mano. So me āta mōhio te taumahatanga o tērā kauenga iā koe e noho ana kei roto iau a tūru. Iā koe e kuku atu ana